Det her, det var Shades & Peters og Coming Around. Dansk rock til din søndag formiddag med Shadowsider Elias Soriano om et øjeblik. Filters. Men først, klassiker fra The Color and the Shape albumet fra 97. Det er Foo Fighters og Monkey Ranch. God weekend!

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.